Hënqec Rodion Shqedrini në mënakum Albenisin pjesë, Katarecin Timofej Dokshicërë, Shepor, Jef Sergej Solodovnikë, Dashnamur. Georg Friedrich Händel, Suite Hamar Jerek, Re Minor, Katarume Svjatoslav Richterë.

Hënqec Tomazo Albino një i koncertë Hoboi Larej Nërihjev baso kontinuë i hamar, hamar jirek si bemol major, katarec i muzici ansambla me në katar Heinz Holliger. Aram Khachatryan, par si bemol major, gjuthaki jev dashnëmuri hamar. Katarumen Zoja Petrosiana, gjuthak jev Hovanes Parajanjana, dashnëmur.